Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din chio, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi chio, chongka gu hiwin zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, chashi de le shio jin si. Ya ya, ta nga zi nyan do lu ji di che chio chobo, din zi la por ni, chashi de le shio go.